fan. Oj, jo, tjusig as a woman, hej. Ej, tjusig as a woman, hej. Som ställa valla hova jobben mind. Och då så jag kan ena jobben. Gondolta med sig jo, och då vita har jo. Och då vann att i morse land. Ej, tja lokal är löd, med gru handa kan ög. Och si